変悪まらまきろときてなきてなおまと。変悪まらまきろときてなきてなおまと。はみえ、ふえたいきえ。キャキナがたまりきもふぷな。キャトゥプウラアイ。キャップはワイチャー。マテマリアテマトゥア、タテカトアエアラヒ、キテポノ、キテティカ、イラロイテコロワイ、オテアロハ、キャタウテランギマリ、キワイガヌイアタトゥ、インガワカトア。エテマーガイエンガアナヒロポノ、エテトコトゥルタプ、キャタトゥマヤノコトゥキワイガヌイイテネファコモイメティオマトゥ、Hei tātari i ngā kupu katoa, e whakapuākina ana e mātou, i roto e tō koutu koloriatanga. Ko koutenei hoki te timatanga me te whakaotinga mai, o ā mātou e tūmanako atu nei, i roto e tō koutu koloriatanga. Ko te māngai hei tautuko mai, ae nei, ake nei, ae. Nā kua nō te honore nui, kia tuku atu ngā reo whakamoumiti ki te waihingaro, mō ngā tini manaakitanga, kua roa. Ki whiwhi nei mātou, no mai rāno, no te wā o ngā mātua tūpuna, tainua mai ki tēnei wā. Ka tuka anō tēnei inoi, kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga. Ki rungi a tātou katoa, i te wā tonu nei, i te roanga o te rā nei, i ngā wā katoa. Kia tau te rangi mai rīnei.